0: so si wonko onko hen
1: onko condemn
0: onko hen we na menne enipa bebre si omu kwasori bio wo ngura sori dem bio onko bio ale ye pam wo mu yesu so si wonko ane kwan na e